avi župnike u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhav, u sakristile u rata je zapru. Sej sam brez vjernikov.

0: Erker.
1: Za druge reperje, le men se jebe. Sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem.